Boros kare yari ni kia kia ngabuli kana DJ kan sia kia. Alain ke game manut tanut tamalut me pagapon hilo kalampun digulu kia DJ kan sia.